0: Мама ми енката рекла, ако баща реши, баш ме обидно реши хармоника. Ес пресеща, ма обидно рая хармоника. Ес право обожувам хармоника.
1: Хармоника е топ.
0: То е нора.
1: Сцената па е седел тут невидни юнак Томаш Черни, кој ки има непополно укваро хребтенјача.
2: Ема, ти то говориш, а мене се звика да не само.
3: А дай, проби. Е, земаш полис представо. Пази авто.
2: Епи си мисля, да е тежен.
3: А, почак за лек, лик за лек, мами на клан, спочки тервидо.
0: Пред косилом па е ценето помагала вртити педала квадрота ше една олимпийска шпортна упокоенка, ки е пречасом положила тут мене и ни бла си.
1: Ја, рез ја.
0: И присежам да се, мене е само зманкало тал под ногами и најка сам лежал на тлех. Не вен кога е она то наредила, Андреја Лишки е бла с ним.
1: 15.30, торе о пол штирик спрем наша екипе да желе јунаков и ценета приуца на Укмарјевем тргу у Копру, околу 5 ure, па тука е при базену на Дебелем Мртичу.
0: Ше видно лако, зло добродошло е да пошлете SMS помагам Петер помагам 10 на 1919. Изверявам да сте могуче тие дни мало штудирали колко се вам то сплача, колко се вам то при рачуно познало. Вим да часих е тешко скози месец, а пак че случайно лако, че гресте рецимо на 3 каве на теден, јас мислим да велико люди гре на 3 каве, а па на 2 каве на теден, капа че пошлете на SMS, па гресте могуче друг теден сам на ено. Рецимо, а то, Бог не даде да кај сугерирам, че лако, лако се да наказа туди преко картице, озирома ТРР-ја, се повезави со на спретни страни Радио Ено.